No, lauhkita köljoon ei otetaan, loulelelouloulouloulou. Laulelelouloulou, laulelelouloulou, laulelelouloulouloulou. Ja moitsi lähekele mai kohkiin.